Queen Under Pressure og tidligere Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Nu skal det handle om at være lykkelig. Her er Pharrell Williams Happy. Godmorgen.

Straits Walk of Life og Donna Summer og hendes helt vilde hysteriske hits fra 70'erne, Bad Girls. Strong Enough, her er Cher.